0: אורי לי, הנה יאווי יאווי לטרוף פתאיל, ליט פתאיל, רולינג דלרז. לורי יטוי, אמו פאוני, יוטן ג'וני פיוניה לדו. Apolo Alarino wa tado shishe pon la chale toni Apolo DJ Spider
1: o bi mi la sita
0: ko ka ban ka wona ni
2: e se te darapo mi wa fun ti asale teni to ba ri be darapo mi wa lo se to nbo 080-6576-4924
0: About platforms here, and reach out to see me there. TikTok me at Martini Omoba. Instagram no at Martini Omoba. Facebook me Martini Salao. Any message you any for me, see them, I respond to see you. But the cool rate on the